Wayame. Wabo zamani ya Britino. Zirawa wabo ambalo. Yadi ya tuwa tesewa riasitino. Zirawa wabo ambalo. Wasisha kwa shiada wani mutidia. Zirawa wabo ambalo. Wasisha wali mgonda wani muti. Ugrizo die. Wabayo. Shit! When we say we're on fire!